0: Kani Mwanza? Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma amulele. Mulishani bonse babiri. Ushinilila li mulingi doku kwela kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tulifiabu inowe nkashi inandi. Awe, tatule kabila no kubwekela kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kuine.
0: Walosha mwi?
1: Ukukonka nefiala nzile nganga ya munumushi. Mumie shisha kubalira po, ineno mwana tufuilo kulaika lafie munganda.
0: Wenga shiandi, ukweka lafie munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ino na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amano kubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele po na alikubwelele kuchipatala panchita yonse, ilio na ale kabirwa. Elio ineno umwana wandi, tuwari kwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya pusanako.
0: Wali kwa tefi solovelo fya kupimina kupa kucheche dobu umivobe ifyo budi, ifyo mshinga chitamweveni. Kabili, wala pela kono umu tiu wakunu wapaku kosha umubili eri ono waku chingirilo umwana kumalwele pakutila imwe no umwana mwinga kwa tobu umivusuma.
1: Nomba nishi nshiringiro kulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wali micheche tapanu mafe ya kupapa. Nombapa kubwelela mo panuma ya mulungumo elo nomuku wakulekelesha panuma ya milungu mtanda.
1: Bushe kuti mwanjafu wako kupange fyo ninga chitapa kubwelela mo kuchipatala.
0: Tapari ubu afya. Nga kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umwana na vanina na bakwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwane nyukutila mwabwelela kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubiriri.

0: kuchipatara. Pandu ukwe kupimwa kwini.
1: Walo shamwi.
0: Ukukonga nefi alandile nganga ya munumushi. Mumi ya ishisha kubali rapo. Ine no mwana tufuilo kulai kalafye munganda.
1: Wenga shiandi. Ukwe kalafye munganda kweka kweka. Teti kulenge umwana ukubo wabumi. Iyo na kwete umwana wakubali rapo. Nshapo seleko sana amano kubwele la kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi. Tawari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ineno mwana wandi tuwa alikuweti obu miubusuma.
0: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya pusanako.
1: Kwa alikuwa tefi solovelo fya kupimina kupa kucheche dobu miubove ifyo budi ifyo mshinga chita mweveni. Kabiri wala pela kono mtu waku nwa pakukosha umubili elio no waku chingiri lo mwana kumalwele pakutila imwe no mwana mwinga kwa tobu mibusuma.
0: Nomba ni nshinshiringi lo kulaya kwe miku ingi sana.
1: Awe, vale micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la mo panuma ya mulungumo elo no mku wakulekelesha panuma ya milungu mtanda.
0: Bushe kuti mwanjafu wako kupange fyo ni inga chitapa kubwele na muku chipatala.
1: Eee, tapari ubu afya. Nga kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umwana na vanina na bakwata ubu mibusuma. Panu maya kupapa mwane nyukutila mwabwele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubelili.